0: kugura cyangwa se aragarutse mu zindi gahunda n'undi ziyane ubujoro n'ubirangira bamufatanye n'undi utari ufite icyo gitekerezo hari n'undi nabonye nawe none hari kuvuga ngo eh ati you see sister kanaka haze ko kujya kubura ukabona kuri video ukabona umuntu muziranye rwose wizera ukabona bamwerekanye mu bajura aho buri ari imirimo rwose mba numva iciriritse kabisa mba numva hantu wakura amafaranga ari henshi okay atemewe ni henshi nubwo hose nta kugira inama yo kugana ari kubujura mba numva buciriritse sinzi impamvu mba numva ari ari umurimo utemewe ariko unagahitse ani wacu mu Rwanda iyo bagufashe wibye icyaha kikaguhama itegeko riteganya ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko icyaha cy'ubujura ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko ngo kitarenze imyaka ibiri agacibwa n'ihazabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni imwe ariko atarenze miliyoni ebyiri gusa amahirwe ajya aba n'uko rimwe na rimwe ushobora gutegekwa gukora imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi atandatu ariko ikibazo cyanjye ndakigarukaho uramutse usanze wa muntu w'ingenzi wa muntu w'inshuti yawe cyangwa hari filime nabonye umugore yahabwaga amagifti n'umugabo we mikufi amashenete tumwe bambara ku maboko bihenze cyane umugabo yabaga yabyibye uramutse usanze nk'umuntu wawe wa hafi uburyo akazi akora mu buzima bwa buri munsi za ya mapati mwirwa mujya mu mwirwa musohoka ya modoka nziza ubona agenda mu buryo ari umushura wabyakirute wamutanga wamugira inama wamenye izawe ukamwihorera wabigenza ute
1: 102.3 Kiss FM.

0: kurwanisha abantu pe icyiza mwakundana ntabe mukanga rimwe
1: ni ngo bwo kugurizanya bisaguburizanya nawe uwe n'ikindi kibazo nawe arakugurira ukagenda neza n'abashari birakwiye birakwiye ariko nanone mpamvu nabivugaho nkajya komande gira rya amafaranga ateranya abantu afite kumwanguza yabona kwa gatatu.

0: Isso show mulani ondiri mitinyo kuisa isa mweni minota ichumi. Urachari kumgena Jado Max ndetse na Sonia Lola. Ariko nanone tujye gusoza umwanya ukururu mutima. Monsieur mon ami.
1: Oui madame, vous allez bien?
0: Du sozer uru mutima gute.
1: Arizo kwa komeza mu gifaransa.
0: Egoi.
1: Che gifaransa ya jienda kuri kaguru kamwe. Anyway, je ukuntu mbyumva. Ari bintu bibiri hari moral test mugaba ashaka gukorera umugore ngo arebe
0: yego
1: ariko nayo siyo ntabwo ukwiye kubikora cyane cyane nk'umuntu twite ntabwo bakenewe gukorerwa
0: imikino
1: mari traitance nk'iyongi nyine kwitabwa gufatwa gukurikira
0: yego
1: icyo yakora n'ubujya kwa muganga bajyanye
0: umugore akajyana n'umugabo
1: ubundi umugore twite usanzwe agomba kujyana kwa muganga n'umugabo we bakabapima ukwindi hagaze bakanabapima sida bitanajyanye nuko amubwiye ibyo bintu sinzi niba yari yarigeze no kumwerekeza kuko bajyayo niba ari inshuro eshatu ntabwo nibuka neza beruka kera ngikora kwa muganga ariko icyo bagomba gukora ni ukujya kwa muganga
0: icyo ni icyaha
1: inama njye numva yindi ni ukujya kwa muganga iyo ikindi inama yindi ni ukureka guta urugo ngo ugiye iwanyu utarishobora ko nta kimenyetso kigaragaza ko ari byo ashobora kuba ari ugutestinga cyangwa ashaka ko mutandukana
0: yego ariko namara kumenya ko ari byo
1: n'abaganga bazakubwira uko bizagenda
0: n'abaganga
1: bazamugira inama bazita PCR sinibuka neza uko bazita bagugira inama yuko witwara iyo umwe muri mwe yanduye sida iyo umubyeyi utwite yanduye sida kugira ngo abyara abana bazima batarwaye virusi itera sida